Ezama Wari. Eda kon laaro yi. Won ma pe boya oga agba wa. The director for VIO ni pinle Oyo.

Matthew, tie eyan ba wa ni omo 40 odun, a fool at 40 is a fool forever. Afiki yere o tete si ti o ba fe di fool forever. Omo 40 odun o gboro ti mo bi to nlo. Omo 40 odun o gboro ti bi mo. Omo 40 odun o gboro ti loko. Omo 40 odun o ye ko ti ma ko le lo bi o ti e ti pari e. Bọlọrun ba se se to ti pari re. Sugba mo 40 odun to wa fo oke to fe se gale to lokun inde Matthew Okwinze kini awo lo Okwinze lo ba wa fo oke ba wa ni yes Okwinde Okwin ti lo risa mo gbadua ogun to fi aye gba ojo ori sugba ti o fi aye gba ogo se ma sami lo se yi ogun yen la na bayi mo ba aye yin soro ogun to fi aye gba ojo ori leti odo besida iwo ori ma yen o wa leti odo 38 years ogun re o dagba ju Jesu lo Jesu 33 years o lo ma wo baba 38 years baba yen lojo ori sugba ko sogo eni kan sham ogun yen o ya lana laaro o ya loni o ya o lana ogun to ni ko ma so tan kan na lojo ojumo ogun yen lana bayi ogun to fe fi ojo ori re sofo o ma nkan ta nka oro re ninu paper abi ori is

0: eka abo pada lateka polowo oja wa so bu mo le to te ngbo lagelu 96.7 fm ladewa ah awon bere tan bere yi o nka won kan la ni le pe ah e dun mo ah won je won gbe lo ah bi ti ri nu Monkey wo gbe yon mo JS Street fun ti danwo yin te bere loni eni fele o lodumare ha je ka bi amo ki gbo wa ka je da won mo wa ani sowo sort lori yin ngba te yin ba pass awa oni fele oya 0912370-8675 eje ngba pe kan na ki wa lori cash e ah cash ye mo ndu o den nikan to fe ta bayi *347*1004*2#. Be ba di send e abi pe melo le fe ta chez mu ye te fe ta te ba ti mu awa bi pe bo le ti fe sanwo se USSD ni abi bank transfer e mu bank transfer e di send e 2 account number tan pe wa yen eyin le ni ti eto yo fi pari en yo eta lo le oni pos e lo sowo be bayi de gba pe kan yin ki fi dato mi fun ti cash e na ki to wa ta hello
1: e ku role o
0: e ma ku role baba mi
1: e ku eto
0: yes sir
1: baba ni o pe mi lati ilu so yin ni o
0: oya baba
1: e ku eto mo mu bere elekewa
0: ibere elekewa
1: be ni
2: ibere elekewa lo bayi se an pe ninu awa eniyan a ma ni ju oruko eyan kan lo
1: beni
2: iru kayode adeosun nsin oruko ti mo mo mo o to 21 ta won nikan je se mo pe ta ba fe pe pepe ni pepe ye won tun ma n pe ni opebe won wa ni eranko yi eta
0: e lo baba se n gbo wa
1: won gbo yin
2: oruko mi wo ni yoruba tun ma n pe eta
1: oruko mi ma pe eta
2: be eranko eta oruko mi wo ni yoruba tun pe
0: Eta ni koko ta.
1: Ha?
0: Ha? Eran ti. Eta e ba se pe n ta e mo ni ki a le eran ti.
1: Ha? Eta so mu wa ni mo o.
0: Oya. Babu n bere e ba won so.
2: Oruko mi ta n pe eta ni Ologede. Ologede.
0: Se ti gbo? Hello baba.
2: Until
0: long.